0: Солим капки тепласа, молим ке кора на полгизли, мури мужи слышат
1: обозвижу.
0: И роз махера се пидро писало килон евнидию полему. Евнидию фанату ке υπερτου ήλιον ευμενήν ке βιάλα του γενέστη των αγαθών ke φιλάνθρωπων Θεών ημών τόπος πέψε ke διασκεδάσει πασαν